0: Fra en udgivelse ved navn When the Purple Emperor Spreads His Wings, der var det her The Wave Pictures og nummeret Back in the City.
1: Du lytter til Udfører på Christianshavns kanal. Her er et session track fra arkivet.
0: Og denne gang smutter vi en tur tilbage til tirsdag den 21. januar 2020, hvor duen Actual Figures var forbi vores studie og blandt andet gav en akustisk coverversion af et Lucinda Williams-nummer, der bærer titlen Overtime. En virkelig fin version, som jeg bare synes, du skulle nyde her.
2: Okay, last one is a little cover song.
3: Cover Jams by Lucinda Williams.
2: Wee.
0: Okay.
3: Overtime.
2: Try it out.
3: If Lucinda Williams is listening, I have been trying to contact you for years. you should reciprocate.